suwun. Tindak wonten ing sak ngajengipun langkung panti sasana mulya.